Mä kerroin kaupan opistosta. Se on koulu, jota Jaanakin käy. Nyt sulle paikan toisenkin osoitan.

Mä kerroin musketisotureista, vein sut kuolleiden kaupunkiin. Uuden pallon nyt sulle, hei.